Lodwat Taiba Aziz Semia, Yina Miriam Frigiri, Usendo Azla ta' kanzunetti Maltin sal-ħdax, umbat inkun ma'kom għal-program li jissegwi ukoll. Iż-żewġ programmi huma xogħol il-volontira tal-Kunsill tal-Kmunità Maltija ta' New South Wales. Se nibdew illum biż-żewġ kanzunetti minn ġewwa APAP, l-imħabba tal-imodi u tfajla wis sabiħa.